nyansafo nyum nyansafo de tie so so ate o se sika se se de e desin odo ana mi nua odo ye desin sika na o se first ni de ne nananom sa adwum na no onto odo ye desin sika na se se de ye se sika ye desin odo utimu se anyum to fo chese obi ye musician na minua enya de kitu o na dwim do o depend ni pipe si ho no enye se tra o kasem a ebe ma ni techre ma na enye den empro.